0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смир не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвъртега юния се бо згодба Орат Аватарту отвияла у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем търгу и на валових радия Студент. И на видеопреносу уживо.
1: Брутал!
0: Вечна rš.si.